0: je.
1: Trending hitovi
2: i samo dobar beat.
1: S3

Tvoj Lifestyle Radio SS3. Šta ću

tvoj lifestyle radio. S3.

0: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite, bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
1: Znaš li šta ti donosi novi bonus dobrodošlice u Brazil Betu? Mystery Box, a u njemu free bet, free spinovi, poklon tiketi i druga iznenađenja. I najbolji deo, sutra te čeka novi box i tako 7 dana zaredom. Trk na brazilbet.rs, otvori svoj Mystery Box. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
2: Zimnica, škola, duži rukavi, a fasada?
3: Kada, ako ne sada? Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.

0: birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nevesakvart.rs.
1: Kada Metal Farba

0: Izuzetno.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
2: kolor. Tokerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez cimanja. A kad rešiš da uplatiš, e, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, free spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Tokerbet.
3: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
4: Kad god pustiš

0: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nevesakvart.rs.
1: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A, na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
2: Pingvine i delfine smo poslali na odmor. Ove godine u Grčku vas vodi Oktopod. Šta god vam se sviđa od grčke obale, naći ćete kod nas. Autobuski, avio ili sopstveni prevoz, apartmani ili hoteli. Tu smo da vaše letovanje bude baš onako kako želite. Vašu idealnu letnju destinaciju pronađite na octopod.rs. Octopod.

0: Kako se postaje omiljeni komšija u kraju? Tako što za svakoga imaš ono što mu treba. Uvek si povoljan i zoveš se Aman. A ove nedelje pronađi kod nas.
1: Mleveni keks plazma, 800 grama, 589,99.
0: To je ponuda koja svima prija. Aman, dobar komšija.

0: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nevesakvart.rs.
1: Zimnica, škola, duži rukavi, a fasada?
2: Kada, ako ne sada? Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.
3: Ne propusti žurku o kojoj će se dugo pričati.
4: Dane i gospodo!
3: Magla Band.
4: Dobrodošli.
3: U Kragujevcu.
4: Sveti žica u nebu u glavi.
3: Petak, 2. oktobar, Hala Jezero.
5: Ćao ljudi, ja sam Vlada iz Magla Benda. Nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo. Vidimo se.
3: Karte na tickets.rs.
6: Soccerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez cimanja. A kad rešiš da uplatiš, e, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, free spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Soccerbet.
7: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
8: Dva razloga da dođeš u Numanović salone. Samo do 30. septembra. Dodatnih 10% popusta na sve francuske ležajeve. Kao i specijalna akcija do 55% na odabrane artikle. Izaberi model i boju ili uzmi eksponat odmah. Zemun, Banovo Brdo, Palilula. Više od nameštaja. Numanović.com.
9: Kad god pustiš, znaš da ćeš čuti hit.
10: To je

0: tada bi imao Ferrari. E pa da, isto da. Sada to slušamo samo za svakodnevnu kafu. Znači, piješ kafu svakog dana i onda se pojavi neko ko krene da ti računa koliko bi ti para imao da tu kafu ne piješ. Sad, neka matematika kaže da jedna kafa od 250 dinara svakog radnog dana znači trošak od 62.500 godišnje.
1: Pa dobro, sad, ajde, i te cene su kafe iskočile i ostalo, moraš onda možda naći neku ekonomičniju alternativu, tipa da sam sebi praviš kafu, da kupuješ ovo, ono što isto, mislim, ode i tu para, ne kažem, ali i, ono, šta znam, šta može sa 250 dinara, ko ti sad kalkuliše tih, kako ti trošiš 250 dinara?
0: Tako je, mislim, kao 62.000 jesu mnogo, kao na godišnjem nivou, kad pomisliš kao da čoveče, 62.000, ali da. Zamisli sad da moram da se odreknem i kafe. Pa šta mislim, onda?
1: Pa to ti kažem, onda smo u problemu, razumeš. Onda nije samo da ne bi imao novca, nego ne bi imao prijatelja, ne bi imao posao, ne bi imao ništa ako nemam tu prvu kafu, tako?
0: Upravo to. Tako da znamo da ni posle godinu dana nepijenja kafe nećemo kupiti stan. Samo se nećemo odricati tih naših malih zadovoljstava, jer znam koliko ljudi postoji koji jedva čekaju da se probude da bi popili kafu, a ne da bi uštedili 250 dinara dnevno. Tako da, ne dajte se i ako neko uzme da vam računa, pošaljite ga, znate već.
1: Samo gdje se šalju takvi ljudi.
2: S3 jutro sa Tamarom i Nikolom.

0: oblačno, ponegde sa slabom kišom. Od sredine dana postepeno razvetravanje. Najviša temperatura od 19 do 24 stepena.
1: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite, bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
2: Znaš li šta ti donosi novi bonus dobrodošlice u Brazil Betu? Mystery Box, a u njemu free bet, free spinovi, poklon tiketi i druga iznenađenja. I najbolji deo, sutra te čeka novi box i tako 7 dana zaredom. Trk na brazilbet.rs, otvori svoj Mystery Box. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
3: Nova pesma, Ivana Krunić, Vitezovi okruglog stola.

0: Predsednik Srbije rekao je novinarima u Njujorku da će u nedelju oko 8 uveče podneti ostavku i obrazložiti svoju odluku. Dodao je da se nada da će za 2 do 3 dana nakon razgovora sa ruskim kolegom Putinom znati više o rešenju za naftnu industriju Srbije. Milan Panić, nekadašnji premijer Savezne Republike Jugoslavije i kandidat na predsedničkim izborima u Srbiji 1992. godine, preminuo je 24. septembra u Pasadeni u Kaliforniji u 97. godini. Funkcionalne probe daljinskog grejanja počinju u četvrtak 1. oktobra i trajeće 7 dana, saopšteno je iz beogradskih elektrana. Grejna sezona u Beogradu zvanično počinje 15. oktobra. Odbor izvršnih direktora Svetske banke odobrio je 600 miliona dolara za program razvoja gasnog sektora u Srbiji, čiji je cilj unapređenje bezbednosti, pouzdanosti i otpornosti snabdevanja energentima u Srbiji kroz ulaganje u stratešku gasnu infrastrukturu, sektorske reforme i jačanje institucija. Košarkaši Partizana pobedili su u Beogradu ekipu Olimpije iz Milana rezultatom 92-76 u prvom kolu Evrolige. Čuli ste vesti.
1: Slušaš S3 jutro sa Tamarom i Nikolom. Best.

0: takmičenje u spavanju za 5. oktobar i pored o tome ko ima najkvalitetniji san, a takmiči se osvaja 13.000 evra.
1: Pa smešno je to kad pričamo za Japan. Japan i spavanje ne ide nikako. Mm-hmm. Znaš, oni imaju samo spavanje u nekom minimalnom obliku plus rad. I tako se zasniva njihov dan, barem tako mi verujemo da oni žive.
0: Da, njihov dan je njihov život. Jedina tu sad razlika između balkanskog i japanskog ležanja je to što Balkanci zapravo stvarno vole da leže, a Japanci mm-hmm. opet tu nešto mere, oni tu nešto računaju da li je to dovoljno dobro. Tako da, realno da odemo tamo, pokidali bi ih. Nikad lakše zarađenih.
1: Pa da, nama ne bi to trebalo, ne bi trebalo te formalnosti ove oko mm-hmm. mene. Samo pusti me da odmorim pored jednog Japanca, pa da vidiš.
0: Da dremnem samo, naravno.
1: Pa da dremnem, samo da dremnem. I to na popodnevna dremka, znaš, ona ne, iznenadna popodnevna dremka. Kad kao hoćeš, aj kao pola sata, sat ja da se opružim, bam, probudiš se ono 8-9 uveče. Mislim, počeš od toga. Možemo sa tim kao mikrokategorijama da krenemo, pa onda dođemo do onih pravi spavaćih kategorija. Ovo je S3.

0: smeru ka Nišu. Tokom izvođenja radova za saobraćaj je zatvorena krajnja desna traka. Srećan put uz S3.
1: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite, bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nevesakvart.rs. Kada metal fa...

0: izuzetno.
1: Cool 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
2: kolor. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
3: Dva razloga da dođeš u Numanović salone. Samo do 30. septembra. Dodatnih 10% popusta na sve francuske ležajeve. Kao i specijalna akcija do 55% na odabrane artikle. Izaberi model i boju. Ili uzmi eksponat odmah. Zemun, Banovo Brdo, Palilula. Više od nameštaja. Numanović.com.
4: U Superveru od 25. do 27. septembra kruška viljamovka kilogram 119,99. Do 1. oktobra rolovano svinjsko meso kilogram 699. Domaći blagi ajvar Moć planine 580 grama 699. Neodoljive ponude u Superveru.
5: Dis akcija. Coca-Cola 2x2 litra 309. Nutella krem 750 grama 799. Vaš Dis.
6: Kad god pustiš, znaš da ćeš čuti hit.
7: To je ST.

0: jutro sa Tamarom i Nikolom. Best of.
1: Ko čuva više uspomena od bivših ljubavi i bivših prijatelja?
2: Kaže Milica, čuvala sam Kinder Bueno od bivših, dok ga moljci nisu pojeli. A generalno čuvam stvari, imam kutiju sa uspomenama, nekako mi bude žao da bacim. Normalna sam, majke mi.
1: Milan se javio, kaže, čuvam i neke su mi jako drage, a neke me podsete na to koliko sam bio naivan.
2: Nikad porazum me klekcija u preodu, da. A kaže Milica, apsolutno ne čuvam ništa. Realno šta će mi? Zamisli neku devojku da uđe kod dečka prvi put u stan, a on na komodi čuva predmete od bivših devojaka. Bolest, izletela bi napolje kao ošurena kokoš. Neka hvala. Ali Sanja.
1: Kaže, na primjer, ja čuvam aparat za kafu, blender i haljinu.
2: To je to. To su stvari koje ti trebaju.
1: Da, znači treba čuvati samo one poklone koji zapravo imaju neku funkciju. Samo
2: nije to kao kada devojke nose džemper od momka. A to što mi vama damo ono što mi kupimo. A vi nama kupite to i mi to nosimo.
1: Samo vama
2: je to trofej,
1: da
2: nama to nije trofej.
0: Slušaš S3.

0: jutro sa Tamarom i Nikolom. Best of. Umrli bi, ne bi znali.
1: Da li ovde neko šamara piletinu u slobodno vrijeme u svoja četiri zida?
2: Beat the meat, što bi Englezi rekli. Ne.
1: E, postoji fizički proračun koji tvrdi da piletina može da se ispeče, odnosno skuva, bez vatre, i to samo uz pomoć udaraca, šamara, šta god.
2: Dobro.
1: I računica kaže da je potrebno udariti je tačno 23.034 puta. Ja verujem da to mnogo boli i verujem da zvuči nekako ovako.
2: Je Bože.
1: I...
2: Da, baš tako zvuči.
1: Nekako samo razmišljam, u kuhinji si i šamaraš piletinu. I šta pomisle ljudi, komši oko tebe? Da li pomisle da praviš sebi ručak ili pomisle da radiš nešto lepo?
2: Pazi. Ne, mislim, ako treba 23.000 udaraca, onda misli već nešto. Zato što ono kao, komšija će ti iskulirati ono ako hoćeš šnicle da istučeš, razumeš, da ih istanjiš. Ovo je pečenje, to je u fazonu, ajde, 15 minuta lupanja čekićem po elementima, da. Ali ako 20.000 puta ti treba da šamaraš nešto, da slušaš ovo, pored, bilo bi u fazonu, ajde, komšija, brate, jesi
1: volite
2: završio
1: se, ali
2: više,
1: dokle
2: jesi skuvao tu piletinu.
0: S3 jutro sa Tamarom i Nikolom.

0: Srbije u tehničkom mandatu produžila je odluku o privremenoj zabrani izvoza nafte i naftnih derivata do 31. oktobra, objavljeno je u službenom glasniku. Predsednik Srbije rekao je novinarima u Njujorku da će u nedelju oko 8 uveče podneti ostavku i obrazložiti svoju odluku. Dodao je da se nada da će za 2 do 3 dana nakon razgovora sa ruskim kolegom Putinom znati više o rešenju za naftnu industriju Srbije. Milan Panić, nekadašnji premijer Savezne Republike Jugoslavije i kandidat na predsjedničkim izborima u Srbiji 1992. godine, preminuo je 24. septembra u Pasadeni u Kaliforniji u 97. godini. Funkcionalne probe daljinskog grejanja počinju u četvrtak 1. oktobra i trajaće 7 dana, navode iz beogradskih elektrana. Grejna sezona u Beogradu zvanično počinje 15. oktobra. Srbija je osvojila ukupno 4 medalje na evropskom prvenstvu u boksu u Sofiji. Zlato su osvojile Sara Ćirković i Kristina Kuluhova, srebro Rastko Simić, a do bronze je došla Milena Matović. Čuli ste vesti.
1: Slušaš S3 jutro sa Tamarom i Nikolom. Best of.
2: Malo ćemo popričamo o Lady Gagi. Tamara se oduševi svaki put kad čuje ime Lady Gaga, znamo ovde ko je veliki fan. I Lady Gaga je dobila dete, ali tako?
3: Jeste.
2: To je neka nova vest.
3: Jeste.
2: Jer je ono što sam ja video da su već počeli komentari na društvenim mrežama da će to dete oboriti ono rekord. Možda možemo kažemo Guinnessov neki rekord.
3: A o čemu, izvini?
2: Pa mislim, u suštini najbrže će naučiti da zove svoju majku.
3: Dobro.
2: Najbrže će naučiti ime svoje majke. Jer ono,

0: Krenut će beba ga, ga, gu, gu i eto, jao, pile majkino, ti si rekao majkino ime. Da, da. Neće trebati puno za to. Samo da ne krene onda, ako krene sa ra, ra, ru, ra, ra, a onda ćemo znamo da imamo neku pevačku legendu.
1: Onda smo gotovi. Da, još devojčica je u pitanju, to je otkrila nedavno. A devojčice su naprednije, tako da znamo da će to da se dogodi vrlo brzo.
0: Da, znači će ga, ga, ulala, će da kaže odmah. Neće samo reći ga, ga, gu, gu.
1: Tako je, i onda će samo dodati ono,
0: watch over, bro, mes,
1: da.
0: Da, dobro. Ok, nek nam je živa zdrava.
2: Ovo je S3.

0: u smeru ka Nišu. Tokom izvođenja radova za saobraćaj je zatvorena krajnja desna traka. Srećan put uz S3.
1: Soccerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez cimanja. A kad rešiš da uplatiš, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, free spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Soccerbet.
2: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
3: Kako se postaje omiljeni komšija u kraju? Tako što za svakoga imaš ono što mu treba. Uvek si povoljan i zoveš se Aman. A ove nedelje pronađi kod nas.
4: Kafa Grand Gold, 200 grama, 429,99.
3: To je ponuda koja svima prija. Aman, dobar komšija.

0: jutro sa Tamarom i Nikolom. Best of.
1: Danas delimo crvene kartone svemu što dolazi uz ovu jesen. Evo što kaže Estrinacija.
2: Predrag je u tugi pregolemi, kako je sam nazvao, kaže, vadi se čamac iz vode. Da. Šta kaže Bojana?
1: Bojana kaže, crveni karton kao kuća za početak škole, jer jesen donosi školu, a ja sam mama četvoro.
2: Prošao taj period aklimatizacije.
1: A da li to ja mislim, prođe?
2: Mislim, kad imaš četvor, ljudi, to je četvorostruka buka, to je četiri domaće. Evo, Jelena kaže, kafići, kafane i klubovi. Usmrdiš se na duvan, hteo, ne hteo, pranje kose svaki dan, neizbežno, crveni karton. Ali dobro, to je sad cena koju moramo da platimo.
1: Da, samo što je to lako reći kad si muško i kad samo treba da osušiš kosu peškirom. Da. Nađa se javila, kaže, prelazak iz sandala i papuča u čizme i jesenje cokule me ubija.
2: Crveni karton tome.
0: S3 jutro sa Tamarom i Nikolom.

0: jutro sa Tamarom i Nikolom. Best of.
1: Ovo što ću reći sada, znam da će zvučati čudno, ali... Devojke, Gen Z-evke, sve češće govore na, to jest govore ne klasičnoj golotinji i klasičnim eksplicitnim slikama. Tako da sada umjesto svojih goliševih slika momcima šalju slike stopala. I sad znam da će ovo nekome biti smiješno, da će neko drugi reći ja ovi Gen Z-evci ste fetišari, bla bla bla i tako dalje. Ali koliko ovaj potez zapravo ima smisla? Na sekund.
2: Kako?
1: Tako što je...
2: Kako i što to ima smisla, lajte?
1: Jako je praktično i jako je pametno kako bi zaštitio svoju privatnost. Jer ta stopala su zapravo kompromis. Šalješ nešto što je lično, što je blisko, što se ne vidi najčešće, a ne ostavljaš prostor tipa da te neko ucenjuje, prosledi itd. itd. I velike su šanse da se dopada onome ko tu sliku dobije.
2: Aha. Da. Aha. Probate slikati ovako, mislim šaku svoju, ali stavite, podignete srednji prst i kao pošaljete tu fotografiju. I to je isto onda, ista stvar. Možete
1: pa
2: i lakat,
1: nije.
2: Recimo, nikad nije traži nekome sliku lakat. Slika je lakat.
1: Da, ali stopala su mnogo ekskluzivnija, kako da ti kažem.
2: Šta znači ekskluzivnije?
1: Pa zato što ih ne gledaš svaki dan, razumeš, lakat možeš da vidiš, šaku možeš da vidiš, stopalo ne možeš da vidiš uvek, recimo kad je zima i kao želiš da vidiš intimno, je zanima te. A recimo da ti pošalja devojka sliku stopala i ti prosediš sad kao pametan si, pa kao dijeliš tuđe slike, kao ti dijeliš tuđu sliku stopala, ono i saberi se. Kako da je dobro?
2: Okej. Okay. Slušaš ST.

0: Početkom dana oblačno, ponegde sa slabom kišom. Od sredine dana postepeno razvetravanje. Najviša temperatura od 19 do 24 stepena.
1: Ne propusti žurku o kojoj će se dugo pričati.
2: Dame i gospodo!
1: Magla Band.
2: Tako dobrodošli!
1: U Kragujevcu.
3: Sve piži sa nebu u glavi.
1: Petak, 2. oktobar, Hala Jezero.
4: Ćao ljudi, ja sam Vlada iz Magla Benda. Nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo. Vidimo se.
1: Karte na tickets.rs.
5: Do tri dana sa jednim punjenjem? Da, moguće. Uz novu Redmi Note 17 seriju telefona. A uz kupovinu Redmi Note 17 Pro Max ili Pro do 22. oktobra dobijaš i poklon. Izaberi Xiaomi prečišćivač vazduha, štapni usisivač ili grejalicu za više snage svaki dan.

nafte i naftnih derivata do 31. oktobra, objavljeno je u službenom glasniku. Glavni dispečer Elektromreže Srbije Dragan Rakić izjavio je da je prenosni sistem Srbije spreman za predstojeću zimu, kao i da su završeni svi planirani remonti dalekovoda. Rakić je istakao da ta kompanija tokom čitave godine radi na pripremi sistema, a ne samo za zimsku sezonu. Ministar spoljnih poslova Srbije u tehničkom mandatu Marko Đurić sastao se u Njujorku sa ministrom spoljnih poslova Bolivije Ektorom Gutierrezom, sa kojim je potpisao sporazum o ukidanju viza za nosioce diplomatskih i službenih pasoša. Jedna žena je poginula, pet osoba se vodi kao nestalo nakon što je eksplozija srušila stambenu zgradu u Plaki. Turističkoj zoni u centru Atine saopštio je danas zvaničnik grčke vatrogasne službe. Tri osobe su povređene, a oštećene su i okolne kuće, prodavnice i automobili. Srbija će sutra prvi put kao samostalna reprezentacija igrati protiv Holandije u okviru Lige nacija.

0: Susret na stadionu Rajko Mitić počinje u 6 uveče. Čuli ste vesti.
1: Jutro sa Tamarom i Nikolom. Best of.
2: Jel ste našli neke pare o jakni jutro s kojim slučajem?
3: Ne u jakni, ali u ovim debljim farkama. Jesam.
2: Znala sam da si našao i ima jedan post koji kaže jesen, to je ono setno doba godine kada lišće žuti, dan postaje kraći, a po džepovima od jakni i kaputa svi nalaze pare osim mene. I ovo stvarno jeste slučaj, evo, ja ne znam, imam trip, kao da se to bukvalno dešava samo meni. Tuđe jakne, tuđe farmerke su kao bankomati, očigledno. A ja kad zavučem ruku, nađem jedan prastar račun, maramicu, iskorišćenu, naravno, i tipa masku iz doba korone.
3: Bar si ovaj napoj jaknu, evo, Jovica kaže, ja nisam ni jaknu pronašao, tako da.
2: Jovici je gore. Javit će gore. Ali eto da znate, ako

0: kao nekom detetu iz familije, kad onako gurniš 500 dinara, 1000 dinara, znaš, tako i vi treba na proleći sa tim vašim jakrama, znaš, stojiš 500 dinara, ma 200 dinara, čisto, eto, osmeh da izmami, ovaj, ubaciš u unutrašnji džep i nek stoji.
1: Možda i
0: naraste. Možda i poraste do...
1: Da, na 2000. S3 jutro sa Tamarom i Nikolom.

0: do u smeru ka Nišu. Tokom izvođenja radova za saobraćaj je zatvorena krajnja desna traka. Srećan put uz S3.
1: Zimnica, škola, duži rukavi, a fasada?
2: Kada, ako ne sada. Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.
3: Kad hoćeš da

0: Slušaš S3 jutro sa Tamarom i Nikolom. Best of.
1: Pričamo o stvarima koje ne smemo da bacimo.
2: Aca iz Beča se javlja i kaže u mom domaćinstvu nikako bacati tegle.
1: Da, da, i Milan kaže isto najvažnije tegle.
2: Ognjen se javlja, kaže imam račune i od pre 15 godina. Svaki račun ide u kutiju od patika, cipela koje se takođe ne bacaju.
1: Da, vidiš, mislim, ovo je jako pametno, jer ja sam toliko glup, mislim, većina nas samo te račune, ono, kao platiš i...
2: Javio se Šoira, kaže, a dje, kod mene u kuću, ne daj Bože da se kutija od sladoleda bači, vas da će za nešto valjat, pozdrav iz Lovćenca.
1: Tame nam piše, ona je rekla, flaše i čepove od pića čuvamo za kuvani paradajz. Inače, samo jedna stvar, da evo, da zaključimo priču, taj trenutak, kad ti zatreba nešto, ti se setiš i tačno znaš lokaciju gde se nalazi. Pa ja mislim da je to vredno svog čekanja.
2: Najveća satisfakcija
1: u cijelom životu.
0: Ovo je S3.

0: jutro sa Tamarom i Nikolom. Best of.
1: Svi putevi na kraju vode do Nataše Bekvalac, verovali ili ne.
2: Televisa presenta.
1: Trenutno se na estradi događa ozbiljna drama, pa sad ovako, za neupućene. Glavni akteri ove drame, Miloš Teodosić, Jelisaveta Orašanin, Pavle Mensur i Maja Ognjenović. Ovoj priči sada se uključio i izvesni Jokarica, koji je bivši muž Marije Mikić. Jel se razumemo do sad?
3: Pa dobro, znači bilo ih je četvora sada koji su upareni i sad je došao još neki Jokarica.
1: Da.
3: I kome se on pridružio? Šta se tu dešava?
1: On se pridružio Maji Ognjenović, koja se navodno pomirila sa Teodosićem, ali je sada zapravo viđaju sa Jokaricom. I sad, mediji se ubiše da prenesu ko je tu sa kim i ko je čiji, ali kada se to klupko odmota i kada dođemo do suštine, dolazimo do računice da je Marija Mikić bivša žena sadašnjeg dečka, bivše žene, bivšeg muža Nataše Bekvalac.
3: Dobro.
1: Da, eto, to je situacija.
3: Boli me mozak već sada.
1: Ubija, ali ajde malo da se razbudimo za dobro jutro. Normalno ljude probudiš u pola noći i oni znaju Pitagorinu teoremu, znaju šta je ćelija. A ne znam, mi nenormalni znamo ovo. Dakle, da je Marija Mikić bivša žena sadašnjeg dečka, bivše žene, bivšeg muža Nataše Bekvalac.
3: Oj, da. Baš imamo problem sa tim odnosima između ljudi, počeš od one familije, pa dok savladaš šta je svastika, šta je zao, šta je jetrva, šta je ostalo, znači možemo početi da dajemo nazive i za ove situacije.
1: Apsolutno, apsolutno. Ali eto, rešili smo taj estradni lavirint.
0: S3 jutro sa Tamarom i Nikolom.

0: Početkom dana oblačno, ponegde sa slabom kišom. Od sredine dana postepeno razvetravanje. Najviša temperatura od 19 do 24 stepena.
1: Soccerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez cimanja. A kad rešiš da uplatiš, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, free spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Soccerbet.
2: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
3: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
4: U Superveru od 25. septembra do 1. oktobra dimljena svinjska pečenica Juhor kilogram 1199. Deterđent prašak Persil regular 80 pranja 1699.99. A samo za članove Vero kluba Kinder čokolada 100 grama 169.99. Neodoljive ponude u Superveru.
5: This akcija, Feri deterđent, 2 puta 900 ml, 499, Ariel, 7,15 kg, 1999, vaš This.
6: Boje i mirisi, sorte i teroari, ukusi regiona i etikete sveta. Jedno mesto, ceo svet. Jubilarni 5. Wine Vision by Open Balkan od 10. do 12. oktobra na Beogradskom sajmu.

0: smanjivanju akciza na derivate nafte koje iznosi 25% do 4. oktobra, objavljeno je u službenom glasniku. Pored toga, vlada Srbije donela je uredbu o utvrđivanju posebnih iznosa koji se plaćaju za vreme trajanja dečije nedelje od 5. do 11. oktobra. Sredstva prikupljena na taj način koristit će se za finansiranje programa aktivnosti kulturno-zabavnih, edukativnih i sportskih manifestacija za decu. Glavni dispečer Elektromreže Srbije Dragan Rakić rekao je da je prenosni sistem Srbije spreman za predstojeću zimu, kao i da su završeni svi planirani remonti dalekovoda. Rakić je istakao da ta kompanija tokom čitave godine radi na pripremi sistema, a ne samo za zimsku sezonu. Cene goriva ostaju nepromenjene. Litar benzina košta 207, a dizela 236 dinara. Na predstojećem finalu Evropskog prvenstva selektor odbojkaške reprezentacije Poljske Nikola Grbić će na svom 10. velikom takmičenju s ovom selekcijom osigurati 10. medalju. Finale igraju Francuska i Poljska, a meč je na programu danas od 9 uveče uz direktan prenos na drugom programu RTS-a. Čuli ste vesti.
1: Slušaš S3 jutro sa Tamarom i Nikolom. Best of.
2: Ako se osjećate mamurno, a niste pili ništa, možete da okrivite osobu pored koje spavate. Samo da znate.
3: Zašto?
2: Zato što preko 40% odraslih hrče, a 75% partnera ovih koji hrču kaže da im to direktno kvari san. Aha, znači, ako se osjećate polupano, bez energije, kao da vas je pregazio auto,

0: Nije krivo ni ovo vrijeme, ni hrana, nego taj hrkač pored vas. Jer iako ste spavali, tuđe hrkanje je budilo vaš mozak iz tog dubokog sna tokom cijele noći i zbog toga ste sada nikakvi.
1: Evo recimo, ja ne hrčem baš često, ali hrčem povremeno. I to kad hrčem znači da je dobar san. Kako meni ne smeta moje hrkanje? Ste se vi zapitali? Ne, se taj naučnik zapitao. Znači, meni vibrira grlo. Sam sebi otežavam disanje. I opet spavam kao top.
0: A, pa znaš šta te tu fora? To ti je isto kao kada smrdiš. I ti ne znaš da ti smrdiš.
1: Ti ne znaš, nego drugi znaju.
0: Ali svi oko tebe znaju. I kao kad si glup.
1: Aha, aha.
0: Ista stvar. Ti ne znaš da si glup, ali svi ostali oko tebe znaju. Ali da, rešenje za ovo ili ostaviti hrkača ili ga poslati kod doktora. Trećeg nema, jel?
1: Ima. Slušalice, otesone, čepići za uši.
0: Stopanje.
1: Ima, da, to, pa ima spavanje u drugoj sobi. Ima rešenja. Slušaš.

0: trending hitovi
1: i samo dobar beat.
0: S3.
2: Ja to zavim. Balkan, reggaeton.

0: u smjeru ka Nišu. Tokom izvođenja radova za saobraćaj je zatvorena krajnja desna traka. Srećan put uz S3.
1: Napravili smo anketu.
2: Jeste li čuli za Octopod Travel?
1: Za Octo... nisam još.
2: Da li ste čuli za Octopod Travel?
3: Jesam, to je turistička agencija. Oni vode na letovanje u Grčku i u evropske gradove. Imaju jako dobre autobuse.
2: Da li ste vi čuli za Octopod Travel?
4: Izvinite, žurim, pitajte nekog drugog.
1: Ha, izgleda da je svaki drugi čovjek čuo za Octopod Travel.
5: Octopod Travel. Mi smo prvi za koje je čuo svaki drugi čovjek. Octopod.rs.
6: Nova pesma Ivana Krunić, Vitezovi okruglog stola.
7: Šalju piće tatini sinovi, šalju ruže maze mamine, a žene srećnim čine, samo prave muškačine.
6: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Ivana Krunić, Vitezovi okruglog stola.

0: jutro sa Tamarom i Nikolom. Best of.
1: Da li treba govoriti svoj body count na glas? Ili ti broj partnera sa kojim smo spavali?
2: A ja mislim da je generalno to nešto što treba izbjegavati. Zašto? Zato što, znači, ako ste se upoznali kasnije, prošlost vaša i vašeg partnera ili partnerke treba da ostane u prošlosti.
1: Au, Nikolic, bukvalno od reči do reči.
2: Evo, javila se Milica, kaže, mislim da ako nekom smeta koliko je neko imao partnera, to nije prava osoba sa kojom treba da se provede život.
1: Javio se Bojan, on kaže naravno da ne treba govoriti o broju. Broj često napravi pogrešnu sliku o toj osobi.
2: Kaže Rade, za mene broj muškaraca ili žena sa kojim je devojka ili momaka spavao, govori baš dosta o njima. Zato bolje da ne kaže.
1: Krle kaže, naravno da treba. Kako mislite da vam buduća žena rodi zdravu decu ako je jel? Tako da je najbolje tu priču preskočiti na bilo koji način, pošto je to očigledno najnepotrebnija iskrenost na svetu. I možda je bolje da to samo držimo kao državna tajna.
0: Ovo je S3.

0: Ne propusti žurku o kojoj će se dugo pričati.
1: Dame i gospodo!
0: Magla Band.
1: Dobrodošli!
0: U Kragujevcu.
2: Sve piži sa nebu u glavi.
0: Petak, 2. oktobar, Hala Jezero.
3: Ćao ljudi, ja sam Vlada iz Magla Benda. Nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo. Vidimo se.
0: Karte na tickets.rs.
4: Dva razloga da dođeš u Numanović salone. Samo do 30. septembra. Dodatnih 10% popusta na sve francuske ležajeve. Kao i specijalna akcija do 55% na odabrane artikle. Izaberi model i boju. Ili uzmi eksponat odmah. Zemun, Banovo Brdo, Palilula. Više od nameštaja. Numanović.com.

0: Ivica. Škola, duži rukavi, a fasada?
1: Kada, ako ne sada? Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.
2: Soccerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez cimanja. A kad rešiš da uplatiš, e, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, free spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Soccerbet.
3: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
4: Kad god pustiš, znaš da ćeš čuti hit.
5: To je

Tvoj Lifestyle Radio. S3. Little boy, sneak.

0: izuzetno.
1: Cool 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
2: kolor. Dva razloga da dođeš u Numanović salone. Samo do 30. septembra. Dodatnih 10% popusta na sve francuske ležajeve. Kao i specijalna akcija do 55% na odabrane artikle. Izaberi model i boju. Ili uzmi eksponat odmah. Zemun, Banovo Brdo, Palilula. Više od nameštaja. Numanović.com.
3: U Superveru od 25. do 27. septembra kruška viljamovka kilogram 119,99. Do 1. oktobra rolovano svinjsko meso kilogram 699. Domaći blagi ajvar Moć planine 580 grama 699. Neodoljive ponude u Superveru.

0: ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A, na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
1: Do tri dana sa jednim punjenjem? Da, moguće je. Uz novu Redmi Note 17 seriju telefona. A uz kupovinu Redmi Note 17 Pro Max ili Pro do 22. oktobra dobijaš i poklon. Izaberi Xiaomi prečišćivač vazduha, štapni usisivač ili grejalicu za više snage svaki dan.
2: Dis akcija. C kafa 200 grama 359. Oslić kilogram 449. Vaš Dis.

0: zimnica, škola, duži rukavi, a fasada?
1: Kada, ako ne sada? Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.
2: Ne propusti žurku o kojoj će se dugo pričati.
3: Dame i gospodo!
2: Magla Band.
3: Dobrodošli!
2: U Kragujevcu.
3: Sve piži sa nebu u glavi.
2: Petak, 2. oktobar, Hala Jezero.
4: Ćao ljudi, ja sam Vlada iz Magla Benda. Nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo. Vidimo se.
2: Karte na tickets.rs.

0: Kako se postaje omiljeni komšija u kraju? Tako što za svakoga imaš ono što mu treba. Uvek si povoljan i zoveš se Aman. A ove nedelje pronađi kod nas.
1: Električni ketler 1500 vati, 899,99.
0: To je ponuda koja svima prija. Aman, dobar komšija.

0: opušavam.
1: Znaš li šta ti donosi novi bonus dobrodošlice u Brazil Betu? Mystery Box, a u njemu free bet, free spinovi, poklon tiketi i druga iznenađenja. I najbolji deo, sutra te čeka novi box i tako 7 dana zaredom. Trk na brazilbet.rs, otvori svoj Mystery Box. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
2: U Superveru od 25. do 27. septembra kruška viljamovka kilogram 119,99. Do 1. oktobra rolovano svinjsko meso kilogram 699. Domaći blagi ajvar Moć planine 580 grama 699. Neodoljive ponude u Superveru.

0: svesno.
1: Hull 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Hull 3x1. Nevena kolor.
2: Nova pesma Ivana Krunić, Bezobrazluk.
3: Snimanja lek, za te bezobrazluk, sad ćeš da upoznaš i ti Marko Staku.
2: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u Ivana Krunić, Bezobrazluk.

0: ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A, na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
1: Zimnica, škola, duži rukavi, a fasada?
2: Kada, ako ne sada? Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.
3: Boje i mirisi, sorte i teroari, ukusi regiona i etikete sveta. Jedno mesto, ceo svet. Jubilarni 5. Wine Vision by Open Balkan od 10. do 12. oktobra na Beogradskom sajmu.
4: Kad god pustiš, znaš da ćeš čuti hit.
5: To je S3.

0: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
1: U Superveru od 25. septembra do 1. oktobra dimljena svinska pečenica Juhor kilogram 1199, deterđent prašak Persil regular 80 pranja 1699,99, a samo za članove Vero kluba Kinder čokolada 100 grama 169.

0: i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
1: Tokerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez cimanja. A kad rešiš da uplatiš, e, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, free spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Tokerbet.
2: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
3: Kad god pustiš

Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas

0: Kovačevnica, škola, duži rukavi, a fasada?
1: Kada, ako ne sada. Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.
2: Ne propusti žurku o kojoj će se dugo pričati.
3: Dame i gospodo!
2: Magla Band.
3: Dobrodošli!
2: U Kragujevcu.
3: Sveti živ sa nebu u glavi.
2: Petak, 2. oktobar, Hala Jezero.
4: Ćao ljudi, ja sam Vlada iz Magla Benda. Nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo. Vidimo se.
2: Karte na tickets.rs.

0: Znaš li šta ti donosi novi bonus dobrodošlice u Brazil Betu? Mystery Box, a u njemu free bet, free spinovi, poklon tiketi i druga iznenađenja. I najbolji deo, sutra te čeka novi box i tako 7 dana zaredom. Trk na brazilbet.rs, otvori svoj Mystery Box. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
1: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
2: Nova pesma. Ivana Krunić. Bezobrazluk. Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Ivana Krunić. Bezobrazluk.
3: Kako se postaje omiljeni komšija u kraju? Tako što za svakoga imaš ono što mu treba. Uvek si povoljan i zoveš se Aman. A ove nedelje pronađi kod nas.
4: Mleveni keks plazma, 800 grama, 589,99.
3: To je ponuda koja svima prija. Aman, dobar komšija.

0: izuzetno.
1: Cool 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
2: Color. Ne propusti žurku o kojoj će se dugo pričati.
3: Dame i gospodo!
2: Magla Band.
3: Dobrodošli!
2: U Kragujevcu.
4: Sve piži sa nebu u glavi.
2: Petak, 2. oktobar, Hala Jezero.
5: Ćao ljudi, ja sam Vlada iz Magla Benda. Nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo. Vidimo se.
2: Karte na tickets.rs.
6: Tokerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez cimanja. A kad rešiš da uplatiš, tu ti biraš pravila.

0: 300% bonus na depozit, free spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Soccerbet.
1: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.

0: ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A, na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
1: Zimnica, škola, duži rukavi, a fasada?
2: Kada, ako ne sada. Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.
3: Pingvine i delfine smo poslali na odmor. Ove godine u Grčku vas vodi Oktopod. Šta god vam se sviđa od grčke obale, naći ćete kod nas. Autobuski, avio ili sopstveni prevoz. Apartmani ili hoteli. Tu smo da vaše letovanje bude baš onako kako želite. Vašu idealnu letnju destinaciju pronađite na octopod.rs. Octopod Travel.
4: Dva razloga da dođeš u Numanović salone. Samo do 30. septembra. Dodatnih 10% popusta na sve francuske ležajeve. Kao i specijalna akcija do 55% na odabrane artikle. Izaberi model i boju. Ili uzmi eksponat odmah. Zemun, Banovo Brdo, Palilula. Više od nameštaja. Numanović.com.
5: Dis akcija. Svinjski buti plećka. Kilogram po 649. Svinjski kare, kilogram 499. Vaš dis.

trending hitovi i samo dobar beat. S3

0: propusti žurku o kojoj će se dugo pričati.
1: Dame i gospodo!
0: Magla Band.
1: Dobrodošli!
0: U Kragujevcu.
2: Sve piži sa nebu u glavi.
0: Petak, 2. oktobar, Hala Jezero.
3: Ćao ljudi, ja sam Vlada iz Magla Benda. Nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo. Vidimo se.
0: Karte na tickets.rs.

0: Soccerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez cimanja. A kad rešiš da uplatiš, e, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, free spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Soccerbet.
1: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
2: Kad god pustiš

0: Ivica. Škola, duži rukavi, a fasada?
1: Kada, ako ne sada? Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.

Znam ja ko si ti i šta krije ta ljepota. Svaki dan je kraj života, otkad moja si.